Sydneyen når ser hun tid seinne. Parere går sirel ungen tirner. Aisor jot hunis jergoazar ksam vetsne. Men kenergaetsnen kaisor når ser hun tid sein haigagan radio jami jeresun uterort jeganagi ksan jergor tagortuma. Parivailum tserpolorin.